0: Kristo din mo.
1: Ewo Yesu Kristo din mo.
0: Awurade.
1: Awurade.
0: Sɛ nyɛ w'anim w'ani sɔ.
1: Sɛ nyɛ w'anim w'ani sɔ.
0: Sɛ nyɛ w'anim w'ani mu a.
1: Sɛ nyɛ w'anim w'ani
0: mu a. Sɛ nyɛ w'anim w'adom a.
1: Sɛ nyɛ w'anim adom a.
0: Na wo dia ka bosome ho ho a.
1: Na wo dia ka bosome ho a.
0: Awurade ɛda w'ase.
1: Awurade ɛda w'ase.
0: Ewo Yesu din mo.
1: Ewo Yesu din mo.
0: Yɛsrɛ wo Yesu din mo sɛ.
1: Sɛ ewo Yesu din mo.